0: 디제소 친 와르밀림 덴덴 코레 데르튼 바바 슬림시 네임 덴덕 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니더르 냐캉 덴 사캉 휘조 캉 지리젠 깡라 영문 주버 히시에네 발룬즈 소시니 데 바임 게디 리통 샤조 산누양 코르뇽 원정 희자 연담 그 리헌 란저도 동 텐인 바등 베스토시나 다른 경제력 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 와르밀림 덴덴 코레 Dirtin Baba Salimshi name Dintak Julie.
2: Nang Kilvazgin, Chalung Dangrukubana, Nangwinishena, Junmur Gubashiri. Wenching Nakilangipu, Dito Tajil Matana, Nasimba, Womachi Yoga. Yenayang Yuna Nashara Yonjo, Gida Yonas Yonutena, Nasima Narkichiri Yunga.
1: Apa, Chun Yamitsu Nahunyan Doka.
3: Tamushira Ternari, Simatsuko.
0: Dijesu chin warmilim dindang kore, dertin baba salimshi neem dindag juli.
3: Panba zginu tabga, li garin nyen cinti iwa meba na hengsongi wa shig maari. Yina yin shka cha chihi na, cha sunji gna dun la dung dogi ba diri. Ni li sim niga tang che gunu urga wa, panba ga li gandar thumar shikab ji damja di zhen yunga.
4: Alam tunggang sorib syajak ke zabjai teng lamda ramjina songchung sini. Fesu kongta kerwa teng, sorib naiji syajak.
0: Pusam la kindil sya, tasim la kindil sya, batun la kindil sya.

0: Somne, Shanghai Nyamde Zengzu ni Ngujub Nyamde ki Besan Shikhin. Zengzu ki Jumji Nang, Bianjur Congdun Tha, Majo, Nyamde Nyamtu, Nuyu, Chengzin Bianjur Soki Nyamde, Gyunxie Mebar Gyachir Xinyu. Nyedong Ni Zizhu Lu, Shanghai Nyamde Zengzu ki Ngule Kejian Lianso ki Linzi Lianso Congdun To. Congdun Tha, Majo, Tuyle Nyamde Jie Sabdu Donggui Bar Nyesie Chiba Tha. Nuyu Buzhang ki Congdun To, Nuyu Deja Tha, Nuyu Changxia Chogyu Ru. Gyargi tobi nuyu nyamle jela mingne chudur cheyu. Shanghai nyamle biyibgi rintang kechi ni pigi ti chujimgi dewar xelni mengxi jigui jidu na tunle nyamle nuyba zogyong jie yu gyagab kagi pigi nuyba qiru donggu di yin. Yang jingki, michu jingne ta jangdo nyamle yang Shanghai nyamle zengzu ki chungma jinglu ki gadean sabar yur yu. Xibe lingmui ta lopso, xunu, nianjuru, chudun chobo soki lamsu, gyunxie mebar pysum soksu simpli. Xibe ki nama rengxi di, duxi ne jiso zhung ki chagyar yurgu. Tidang chepsi, kungmi gyagab ka ki, namxi chudun ta, gengwe nama rengxi. Tianyong bianjuru, kenyi jyugyong, kalung bakso, kyakrum ta chu tungkong sungkyong soki kekpungsu, beri ta nyamle lak xunglu gyabdi. Pege zho xinbe gyagab ka ki, jangdo chogyur ta, pege ge guigo tunjur yungwara nyamle ki partong gyashir dang yue ji song yubasi. Yang jingki, bishi kake uzo to, Shanghai nyamle zengzu ki kola shibi lochoo bisang la pecho saba sung mung yu ti. Jingni, lamzu tingrib jento yurze ngarwe gyokso dang nye, kumi kya geji zengzu ki lechoo ta lagdar nyubo chiro tongyo ta. Nini, nyamle ki chuisi ngarwe chogdu jento yurdi, suyun ki deja nye nyugyu chogyur ta Chengzin Jiyong, Jiangdo Pikye So Kekung Sabar Nursin Chayu. Sumni, Shanghai Nyamle Zengzu Tonglun So Goji Nyamle Ki Naba Mutu Gya Ki Ti. Kungmi Gyegab Ki Nyamle Ti Tiwe Gya Chibi Khola Shibi Lhoshio Ki Rokde Chagya Tan Jitu Chayu Ti Yinxi Songyu. Lo Nishu Zhang Yi Lakhlin Li Seshe Chongtu. Shanghai Nyamle Zengzu Li Jeshir Zilin Chishu Ni Dianja Ki Lamlu Biyib Shik Ma Yinpara Kebar Takju Tan Tunmung Ki Munzin Jikji Nyamle la gundi dongwe tablam ribu xingin di. Duxi zindan ki yisam mi jiba ta, dupshu chichung ki geja xue wang denki mi jiba. Chirbyu rengxin ki nadi la denne, deja tunir mi jiba ra. Chumi la denne, ji gochan chishu suwa ta, pigi la denne, sidi mengxi dendu dongwa. Dunke la denne, jiyogyong ki penu torti dongwa jingin.
1: Yemen Husay Chachay ki Nyecha Nyinti Gwangmur. Husay Chachay ki Sodi Arab ki Riyadi Halidi Gebu Geji Namtan Le Goryin Mishu Pundi Nyi Pendun Chebatan Chebji. Najilin Namtan Le Dilam Jin ki Pundi Shik Pendun Chebamasi. Kama Dinshi Shik Le Dilam Pundi Pendun Chebayin Shik Shiyubashi. Husay Chachay ki Kondu Shibi Jebgu Ting Sumbuti. Mikbin le ne pi ngan po yubata, namtan ti nyi ki kadru korgyu le shukin tip yubata, namtan tang kamadin si dorgun po yu ji xie yu. Dini jikzu ti nyin ti le halidi gibi giji namtan le jibgu ting sumbu ti yimashi. Husay chanjie ki tato zodi arab ki desinbe chuzu nishu zibji yi na, husay chanjie ki chunzin chibi sikui le mingne kato jibgu ting ngabju ngargu qie yu ji xie yubashi. Jikabli kongi ni cui biwaar shibu ina. Yemen ki gisa sanna ru, jizi genin ki guangmo kato ji gui po yubata, sanne tiga barge ki zha zha yubashi. Xianyang sodi arab ki zuchi chibi gika mangbu nyamzhi maa ki nyichar shibar shina. Nyamzhi maa ki kasun bongdi kuzai chakje chone riya dir pendong chibi di lam pongdi nyi ta tixin sodi arab ki lunub gyu to yubi hai mi 私も、シェートチョーラ、ピンドンチェビ、ディラン、ポンディシ、ガンコチェバマセ、ドロンダン、ユブシ。
0: 어리 이린라 리워사베 각동체 유바타 각동체 유케폰수 이렌기 마주 도놈타 도놈 튠제 도놈제 유르 튠제제 긴진시비 추시 줍든수유 닌팅아주 어리 종동기 명아르 이렌타 편제 덴베 최면 지진 유부마세 진도 죽지 배치 숨닌티 어리 계속이 튀기 딤고 마제콩 이렌라 파르그데네 침미시 지세 유부시
1: 우르수의 개체념체 기지 주비 기왕 송경타 지편 더구 주기 니차 더캡단네 니시콩 교긴 세부 미비 로체티 시지 니슈 제비 이알코 즈크 아디 민의 림고 투법 된부 규바타 디탄러 년가 미비 아디 티 디웨 총키르 이알코 즈키 총키르 키 디유 문고 정신 키 치덥 미버 소신 유지 세유시
0: zamlin namshi jikzu ki nyechar kyebcha shebi, kola shebi tuzi rengshin ki namshi dakeb sarshu na ngunba chebar shikna. Talyo jinda jubane jinda chungni pepara, cagui shidi gyasu cheme uishara gyu tu, cungui ki trusi zindu toshu ki chuse tu libyu yinba shi. Tietong ni, ar nino shukin tepze chiru joshin yueba cungi yueba ta, ngunba che na jinda chungni para shukse cheshu la libyu shi. Ti kola shebi bianjo ta, junkam ma la, jizo je la shukin tepyu ta, 서구 민자와라 템버 땡교탄 출로 튠베 년가 체로 조주인 것이
1: 야가 중앙문칸 키니차 시제 기체 김베 차네 뉴룹기 기체기 시제 창네 닝아 토르다네 갸창아 탄청 중앙 레고 파토르동규 땡베 제 유지 캡자 제규 없이 디네 야가 중앙문칸 키니 동가미 뉴스 숨르 따와 니베네 송 기가보 팅 탐보티 김 없이 Gaga Zhongyang Wukang Ki Nin Ti Ra Ta Tung Di Lun Nur Si Lokor Zi Ju Bi Rin Kong Tung Chan Ti Gya Chang Nga Tan Cheng Chu Ni Par Si Bi Ngun Zi Che Yub Si Singling Ge Kong Zi Li Cheng Nian Zhun Shu Ken Deng Zi Ong Ge La Tan Zhu Ga Yin Li Cheng Ging Kong Nang Ken Chan Ba Si Ra La Si Leng Ge Ne Mu Tu Ngan Zu Chi Lam To Gu Zi Shu Bi Li Cheng Shen Da Nam Sin Chu Na Shu Di Tan Ni Ki Rang Ki Su Jo Ding Yu
2: Ba Si Gang Ge Zi Ni Ang Da Di Si Bi Ne
3: 就这吞雨塔西皮的给车真塞不通突别落地不能求前屋对战吧擦糖啊这牛仓军兵呢地塔尼亚片都越是地塔尼起然给西部奥托雨西拉这边几里啊恐怖加北边呢此人落地用途不止那个主队战吧刚过的选兵呢旅军用外马车看多亚浪过人嘎边那就来越土不得地塔尼起然给恰南雨
4: 给你一万钱呢，通过杨家的撇水动土。
5: 给过姐姐龙珠杨氏钱呢，爹谈了偏多钱不要些。爹谈你，对谈那么贵都托囊钱贵别，千万细心。
6: 吕军给讲了，我讲给军心给，爹哥给苦了，俺来压都住着。
7: 爹谈给中国，俺做仓买，俺们都送用钱。

ki tabsa tangpo. Shirim siangchung jenlea chonni. Shirim sozo ki shabshu shincha mutu yin si gyumshi. Shindenbe beri telia, denshu tan chir gyubi, chonni bu beri chidan sabdu tangshin. Chonni lia, lechi lesu lopchung duksib tang. Nghe zui bisan tang, sowe jokji, shingne tunji soki, chego gekyo ngambiwa tang. Huygyo shingjin tang chonggi ki, nghe zui bisan tang, laje jun tang jin pyutu, den zhani, laje zuji tang. Chirji nyamchun chedi, pyuki shirim sozo ki lechib tang. Tabsa tangbu, le so, miti yina, nidong zam, jong chiliya, so jong beri chiba tang yoshi. Siamliya, jong yong ki shing jongle tunggi ki, pecho, ji chanye tenbu yubay gorsi nangshi. Zagubar, pyurangyong jong shingle chongsip tini shido chebar, talunin songji, pyurangyong jong shingle chongsip tingki yina, shing jongle ki, nuji ngungo tang, nyungdong tang, 提醒吞布电布堂永不给您起列顿卡里亚藤金电地切地我用过春季起麻辣推过床都动画堂拉着起小学也凶凶脚呀我说给您电图动画界军气没法前行行着来起吞季电家里亚松宫堂行着忙做起永不电布永画呀女秀与贵学与别明儿中用起行着来吞季起批就 지찬이 땜부총유시 신가탄조제 텁스탕보야미지 변종기 림부시비 신뢰 라제미나 척동계계 숨주인의 진동체니 시림토규비 시암디슈부탄 기주 칠뷰탄 뇌진용통 내빈뇌주주경 소차기 심내문고 춘진속이 텔리야 세유문수 조지체디 뇌진문고탄 Tungi larsu lakze kebi ki, shirim ki rangyo objun tan chiru yinne dangyo shi. Nyingzhi tan, chamdu, loko so nyuzi tui mawwe, sikhu liya miji. Chuzi nish zibshi shin, leri tan, nyuzi nyuzi yinna nyingzhi nyingzhin shuwe, lamlu o tungi nimbu che shin. Nyuzi nyuzi yinna gyunam jin ki gui dong tan, yegzi tungi larsu chagyo ya, cheri tan tungi zubzi chenni. 뉴치 경군 총투이나 동강도 체여시 대단 체지 배정기 기고 응원소 예능 기멍시 군투 댄도다니 심카키 체드 멍위 당티 퇴기 고자 댄부 용와 체신 고통주지 단초 니탄 사양아 네뷰 뉴치 능원고 탄 춘진 탄 디신이나 직도르 멍투키 레튼 태제니 蒙古堂军军旗列个母旗呢你是走过老咱们立住切不堂现在去切对蒙古国同住旗堂求你堂在你军里切的现在对旗呢军旗所做切不堂蒙古国同住旗堂求旗堂在你归这切呢所在旗人国民和女住切的云南军旗国呢人民的德行切你堂切西一年切于是 Siamliya, lasa chonggi jiwi tashi uyun lingan ki, nyamshi chokje yada gui tan, tuku chenni, mangchol geni yabuchi begor se nangshi. Dilune sungje, lasa chonggi jiwi tashi uyun ki, da gui tan lariyan da gui chibi, genchi ngeni liya si chodi. Lamshu zukyung tan, chengzin ki, tunkin jorwa, tunmu to juri chiba tan, mangliya siamdi shuji ki, gagze luji chimbo si liya mikji. Mengsi dijin ki, gensui shibshu tang. Jicho rogyo kyokun ki, ngunse tuibie ne tuyina, juji chibie, le tuin dindi biwa ya gui di dani. Mangcho ki gensui ngui tang, rogyo ngui liya, todam ya bu che di. Mangpien si ju li, misi liya, ngui pen to tang, chugi ni jin yo shi. Teng ama te chowa genin ki, ju lu, ni wa ya. Teng mangbo gyugui masi, tatung yinan wadru yigin na zo kir gyugui. Tajia lato kawa yinan nianzam chebi na, le tui mini, gozaar shibche chibar pigi du, muine dabdiw du la, chugi denbushi duji, lasa chonggi chengguan chuki chongmik jige, yongcho semi song yoshi. Gyundo tini, lasa chonggi ki, jicho rogyo kyakung su kyakde dawe, jingden jen ki, gyurju le chungwa shishi. Tengi rogyo che yu dengi che gawa tang, dabdun todam jesu lupso ki gane liya mikji. Lasa chonggi ki, chonggi rinbe rinde rogyo
내디

0: 디 제소 친 와르밀림 덴덴 코레 데르튼 바바 살림시 네임 덴덕 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 치요 니더르 냐캉 덴 사캉 휘조 캉 지리젠 깡라 영문 주버 히시엔 바룬즈 소시니 데 바임 게디 리통 샤조 산누양 코르뇽 원정 희자 연담 그 리헌 란저도 호동 텐인 바등 베초시나 다른 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 와르밀림 덴덴 코레 데르튼 바바 살림시 네임 덴덕 줄레
2: ngang chilwazgi yin chalung dang rog gyu ba na ngang ngwe ne she na jun mar gyu ba si gre wen chang ngang chil ngi bu di thu ta chil ma thum na nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zu yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chu na hu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi gu
0: di je su chin war mi lim dang dang ku re Dertin baba salimshi neem dintab juli.
3: Panba zi nu tabga, li gara nian cinji iwa mi ba na hong songi wa shig ma ri. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gna dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, panba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung yang sori sha zi ka zab zi tang lam la rang zi la song chung si ni.
0: Pesu kung ta karwa tang, sukshu bu nai jing sha jing. Pusam la kindil shi, dasim la kindil shi, barchun la kindil shi.

0: 땅 얘기 단대기 섬주제는 가서자 자기 치부침배 차시하는 때는 민급지도 안 보지 와도스젠 레슈제 삼르테 라지오 다들 아직 지역의 중진가 안 봤으나 땅 아미 진짜 레뉴지기 직바 마신자 레뉴제라 알리미 말아직 신자기 머주네 이제 야르데비에 붙음다 제트는 직다 딜레게 양 신계기 모정딜레게 버진지구이길 다 와도스젠 자치신도 망조 멍부직다직 레슈도베기 삼로와든 아직 이 당보거리 니버든 문엔 자샹다 미직다다 신자기 부제디 갈라간 삼로제 자지신도 망조 창매기 냉조에야 붙어줄라 자조에야 붙일 다미 고이기 미 신자기 부제디 야르머시 도르동에게 삼로디 존미엘 다미 니가 신자기 부제디 야르당니는 식다 양직 트야 발랑당든 소소자지 기든 주인원의 신에게 양직 권주기 벤조기 윤법 법바용에게 삼로와든 다르지요스 다 숨문에 셴나 당 나름이 단다 오늘 다르 중에르 직다 미묘 합제 잡죠 자라나바 주신의 잔 어떤 다르 중바 재성 있는 직 레진 중 알아 갈라간 잠르 지셴나 있는 직다 말에게 거팅된 수마 지벌 말 지조레게 다 미직 빈덕에 레가 강망직 제수베게 심슈 등 저와 고든 다르 지올
1: Sino nama tsuwa, tsamdi libdi yu na tengde ngan tsuyo kangchong cholingi le tseng senchub shiye. Shamla nama linge tsuyo mutu je, ngan tsuyo tinglam to kuti shubi le tseng shimba nama senchun na shuwa.
2: Jik tuyun tsokbe du shi tenpo rzu.
3: Gyang gyu lengpu sabaran bebe gyu.
4: Sikilige, tadilinge nesengu tsubi le zendini zhuyan lungting nyen tingjigib ligung, pyoge lungting ki. Jigdun tsokbi ndu shi denpo rinzo, gyang gyu lumbu sabaran bebe gyu jibi chidri le zendini. Nga nintin di le zend sumjita nyen chun shiuken mima gyazu yin. Nguya liya lingge ne, nagju shunu norle payudu lo ne chasha sardu jibi korki damgyu ti senro na. Tiyan Shanghai le shi lagze lopchi ne tuyenbi norle ni, lopja tuyamata, Payudu lo ne, le du chigen ki bezun shi shi. Kongi, yarzi gunbu zo chibi tuan zi ka, tiedong kan yu zong ne, kangjong sadu to, turub sabi, nashun payudu lo ne, le du chibi, nabu sabu du yu. Nor le payu na ju chong yaran jiru zong ne yin shing, tigara coba mi, xie dong yin simbu ta, pyu gi yarzi gunbu tuan gu zo yu chi shi shi. Lopchin jimbi gab norle gigengi guja wo payugi buli yarzi gunbu Shanghai rungo ju chebi meze nangi mungui tongmati rabama se. Tadunga corna genbu chomri mingunbi dobshu xido che yun. Nyedong juyang loro kongi taobo congan zu ne, zhungzi ne tuanze tegar guwa ta bucilin gelin yuji jubi congsha nirishin chema du song yun. Norle, payugi yazi gunbu buze congang mangbu shile yagu yubama se rinkunyan kiwe gunjun mangbu gabu chigin duji xebshi. Nyedon jobge loro, lopchen tuanji, pionjongi zhugugi tuanze sato ne sajo kala congyu samdun jang yudob. Norle, loda bejegi pionjongs lo ne ledu che yubashi. Kongi, riku ne tuandun ni lopchon che nen zemlingi mikyang tong tupchi shi. Zemlin tong wei ji, nye pe yu song yong qian du ti wei yang qian bu qiong xi xie bu xin. Wen yang le du ni ten ji leng rup tu bu xin min bara, cong gan tang meng wu, cong lam so cang ma gan ne ji xin. Gak zi tu su san ne ti gi, lop qin lo ma pe yu tu lo ne le du qi bara rog yur qi bi si ju yu bi, ka zi gui du gi gui gu si yu. Nor le, rog yur meng wu ten tang bun ji ur gup gi sim gui qian bu ti ba, tang de yang se bu qian gin du ji tang. Kongi, nyedong jirgu loro, ledu mungu gor chinga redu, payudu lo ne ledu chibi damga chibati yang tabashi ri samgin duji tan. Kongi, guzu mungu ni ledu ngu zubi gubgin gagzi tishi. Jesu, giega migu bi, ngu bin gor chi sumju yarwa ti mungu kurgyu gi gane takju tupchung. Taja, si ju gi rogyur tobi, ledu gu nushu che chere chungdu chingsong si xie yubashin. Siju titaagi gyab yola dine norle ledu gi lang byuto tiwe denpo ra gyoto pa chungkyu. Neegi tuyungungi minghunbi dobshu ngwaog tuyung chibni, suyungi zambi dabdi chabse tuyungze su

sarbe chibani. Chonsep yukur ki jilun la dine, zhengan nyerwe paratan. Tine, pe yu ki yazgunbu tunle ki tietong kan dobi parat. Kongi, ledu lengbu tieto, pe yu ki kenden xingle tunze congxin yubatan. Nyedon yi saksum loro, norle, penjong pukdun didan cenze ceyu gongzi zubxin. Penjong pukdun didan cenze ceyu gongzi tietong kan ki nyenxin dune, geyong ki chacho coro, yazgunbu nezu xibri tietong qiyu. 차진 용료로 피해 침부터 태동기 로드 총대 타로던 뒤 노르레 구급티 탐진 야부 체휴 공기 태동 타지 초원제와 르지 님규 따초르 냠린소 체주 망부 냠지 체비 개용기 차조츠 김네 퇴미구 바라 뷰글 리비 야르즈 군부 뇨토기 유지시엽시 지다르 체네 야르즈 군부 더뷰 사드 믹스기 켄데 튼제 차도도 동토부터 무토 동제 친유 메빈 제주비 로데뷰가 튼제 응앙유 치비 고르링급 노르레 응안준 제주 카세 띵세 인시레도 공기 민망부 시기 태동 칸네 자란 유급 응연소 쯤을 잡비 심제 치기휴 심제 태도부 유비야 균딘 시시 ngazuyutoda parisumtu ngayonso büyüli congwe madi tazay gyuncheong chinne, chazhou cu tolong ta zhiwar lindibgi yun. Ngazuyutun zayate zayjubi simzhe sici, ledunbe sanye sadotu yarzu gunbu jane chazhou curo jagbi ngayoti darjubata, yarzu gunbu nyingbata sarba yenji chibi tablam kyabde dangomansi, tana zhokbe kenglunlu manzinbara yarzu gunbu tuwe demyuya nyamju chigi yun. 타제공시로더라 태동팅 숨길하잠 체바타 텐르 태동치비 튜유 추즈 줄레기신 차도도 갑줄치겐야 미치레게 유바시 노르레 태동칸티 너주 야르즈 군부 게용수 규비 뉴르람시도 뉴오마세 푸기스 유스 쿰싱원비 거르궁 더부시야 티웨 지지 모주 쳔시 민가르 태동치비 칠종 윤법기 공수지 총열의 윤법기 까지 개연성화타 태동 텐지기 총지 윤법 고르치 굽줄의 기내 북둔시비 야르즈군부 뷰다양 총지토 강보 땜분 주토바 중위원 리루종기 총주카기 투장 갸라잠타 저와치네 야르즈군부 뉴줍기 탑람 땜부시 주위 수준기 진공 지교르 땡기 치바다 민주와라 Norlayi, yarzu gunbu bu zetan gamze solisi ne, rinbu yinne rinkong denki chibatan, nyurub rinkong ti, chomzi, kador nambi, nyozong rinkong le, towa yubaji. Xiamli shuwaga nangdun ka nyibati yina, tsongyo ki kimzaan sotun shibi, xinji rinbi jibi buda gisin gyundu chini, sotun tunle pigi mala, tuku chandu dangwe gordi shuwin. Tiyan tsongyo xinji tsongdun tingi silin chongyir tsongdun juda nyamtu, silin wangfu jin langjin chong tangjin tu, sotun jundin tsowe nyamnan shibi, kenden sotun buda saba kyabjata, wenjor ki chiku biyoshin. 최고티 총유기 김장 서둔기 캔덴서동 AP 도피시를 동주 대화를 치이디 사두 신조 퉁궁기 렉정왕둔 딩섭치바타 초와른 냠린기 변조로 균두 차 예수 동화 뷰린 제주 코주 퓨숨 초스 동화 지치니 사내티기 서동 퉁래 뷰제 링예를 용화를 군디 동화시 최고토 서동 제주기 채는 사바타 초와 사바 냠리 사바지기 주된 소로 탐부르 미디 사네티기 서동 뷰다 리수 동화타 뷰린 제주 레남 낭지 치바 서동 튼제 사르비 벤저로 톱치로 동화 지치니 서동 제주 탕 신례 탕 총례 링네 유고로 캄수지 냠지 딩섭 톱기로 군디다 유 서윤원수 미응외주 책동 니기신비 강비 치짐규타 친유 치제 듄규지 치디 신진치난기 뷰리서동 니르경기 치부 니슈잠 직규 치부타 체나 갸라잠 직규토 듄네 총유기 서동 튜레 피기기 남바사바 초용네 응외바르 치규 직진 짐첩타 차자기 냠리 치부 사공시뷰 태동소 차도타 차오 님규기 차덥지디 제주비 이왕구네 제주비 민군비 도피슈 피워를 치유 총유기 김자 쇠든기 캔디 에이핀 짐글디니 머주타 종주 김자 쇠든 직류토 짐든 치유바타
Suigyun tse na ge sarso so yu ti gi suidun gi sardu chumze leksu tangne. Tsongyu gi kenden suidun rinne tsenden jen tang byuda jen, tuenle jen je gi pegi le gundi tenpo tang yubo shin. Sadu, shingzhu sa ji gyu zhe tuenzon jitu le di tu jidu du ne. Sa ji gyu zhe kuo zhe tang a chang zhe sou zhu. Chado congdun chen zong so kongwo jitu gi chebo chen zhe tuba le chi di. Jidu chunmyo tanga, dutun kenjo chiba tanga, sadu shingzho saji gyujia, sadun tani tuanzong jita dupa. Sanitigi shingzho tuanzegi surnu rindang chir dungwa, sadu kenden saji gyujia chomra jengi tablam gyajir dungwa ji chihyu. Tsongyo shingjian congdun tingki, tsongyo gi kimzang sadun gi shingjian rinbi, jibi buda gizin gyundu chini, sadun tuanle pege gi mala tuku changdu dangdi, Sadung liri chokyuru rinpuru le gundi tangwa shi. Zechu gi lenam sabi gyunche mebar gisin cheba tanga, sadung gi tuanze sabi benchuru topchir tongwa. Xingle tanga, saji nyamze tanga, xingle tanga congle rinne yu goro, lu su che nyamgui pegi ding sabdu tongwa. Sadu tuangung gi lekche ti tuanle gi sangje tanga, zechu gi lekchar yuwara gundi nyobu tangwa. Silin di ni chobyo sadu sagung rinxin gi zechu diwe chonggir du junbara, Roram Chibaji Chidi, Xinjie Te Yonggi, Congdun Zechu Gi Buzi Tordong Tan, Gyagi Tan Dendo Yarbi Yongra, Nushu Yugui Gundi Tan Yubashi. Xiamli Xuegi Nangdu Ka Sumbati Na, Zhengzi Buga Liba, Chirdong Conglam Yangba Xibati Xuyin. Tiyan tsobyo sadro yaga shir gyung gor la tun yun tungwa tanga lodaran dao dunbo cherim shin. Zhan nubu so gen tu zang nga dong ne cho dong para cong yun tu zhan nubu so ar yungwa tanga. Chan nubu kyu zu chi gya ne chi gya de nishu para gyung gyung tup yu. Cheng shi le nguan para talwe dawa tangbo ne dunbi para cong yun shin jing gi zheng zi tun le chir dong gi rin tan dong poro gora chi ngab gi shib ju xie nga tanga som dong simbo tangji gir si tanga sanga poro. Polen so sadar gi chigi chomrara chumze tobi nga dun tuba tanga. Chirdung chigung mutu nama yagi tubi yu. Yarzu giba dobu sadu zhengzi zui na congyu gi chengzi kile tiwe mangwe yu xin gi congbi machu gyujin zui gungyuro lui cimni madibara. Congyu sadu tumu mayinbin junkam gi tungul dine bu zin genlin tanga. Buda anzukyong, chomda sarji jila mutu xiongnyu gyabdi, sabo mi somdong simbi zhengzi ta rimshin gyeji chomda gundi dongwe mingjan sabaran yuwa che yu. Nyechara, jula gi medo lin zhengzi liri ceyu gongsi korgan na, zhengzi shidam to rangda buda jarne, bijin ta Shanghai, Shenzhen, Guangzhou so gi conga ta, kenden tunze conga do dun yu. Tangdo Honan wa ta Zhejiang wa, Sizhen wa jie gi Medou gi Sinzhu ta Zhengzi du gi yu. Nga zui yang Kongzu ta, Zhawa ra Maju Gyuzi du gi yu ji Gongzi Gongzi Liu Xiaoming gi tidar qu. Nyedong Jiang loro, Yundu Qiong ji Medou lin le Geyong gi Solie Tuan gi Chokdu la gi ra ni, Renyi gi Buda Tuanze Songgu Tsuba ta, Zhengzi ta Medou gi Sinzhu, Zhengzi zi zhe, Zhengjin jie Rikchenpu Xinian go zu di, Zhengzi Tuanle ta Zhengzi Chokzi. Tene rimshin tuanze mangbushi gyagi dangne tuanze gyunche mebara pyunsum tsos dangyu. Zhaan nobni suan tuba zang mayinbara tini satu kuryu chu pigyur chungwi gengwe ribi kyeju li tegara zhengzi buze dengi tubgyu. Sabo mi somdong yengi zhengzi junggungi zishinki mukji wesar shukchewa tanga. Chweze hiba chiwe namshi kedu zene, tiwe karze towe nguwebo rengxin ki chubata, zhan nubu medo ki ziju tida duchi, chungwe, dianfen meyi dur zeti, zhan nubu ri gyumale, chechir towa yuji, congwe cobyo gyusan zhan nubu soza rawe ngunzin, wang yu gao yi sargubara tida jindu. Kongi, gigab ki ceshi na, zhengzi dianfen meyi dur zeshi inbata, tige zhan nubu tuanze sumju yin singi yuji jindu. Xingde bu rikji kenwaan gi mabi tinshir chigab chengshir tojar chungne, shibji ceni yangyang chiji, zhunguru tinga mikzi topo tinja tuanyo meba dengi chiyu. Zhanu bu rinne, zhengzin zhunggung war gi kochi shibu cunzi tubi, wang yu gao yi soza rawar tuangi chibi zhengzir yurub nanji gi genden dinban raju rishu chibi dengzi topi basi.
Nidong jubshi loro, tsongyo ki zhengzira, kola shibu kienden dienpan rachu nenshu toba ma si, dienpan rachu ti tapara,

다 동지 망 치워라 ngarji mangpo duyubi ngarji mangpo tenpa ni chibu tan tamariya chinzik ne pobi longgin zodiri shana. Ta gyundu ne tenju jigyur gisari mangpo sebi na yang chinzik ne di po lavandu la. Che zan chinzik ne di kandis che che jogore se na sha gyabu cha di chinzik ne longwi gyugin zodiri shana. Che zan sha gyabu mang chiwara chinzik ne di yong lavandu la. 제자 친지기 네디 최고는 예바르도 수부유샤디 감르다디 케쳔버샤나 드네 닌다라 류중나국이라 테머르 류제 감숨주 옌제비나 아니 수부유샤디 감르다 차론주알 편돈도라 셴야 친지기 네디 지다 제비나 창라다 저와 첨부 유디 삼바 친지기 네유겐기 약슈 총비나 렌이기 수부유 대단게 체도 차라디 바나국이라 Ta gyesi gwebu yobi na chinze kaba tang kaba chimrim takne xin loe nirim sogi rimko mingabdi gyebje chimbaya sunggyeb yabu nagugi. Namgui tsoe choliya tunyu rimburo tenjun jigyurgi sari mambu sawa tang luchun chaliya kabu meba sha gyabu chabje yinbi na chinze ne ponye chiwe ngebardu toksyo naji rinigi suhsi detan chaliya tona mangzam na di tiwe yang kechambar shana. Sengalige tiringi zhuya longchi nyenjin jigabli gung pyoga longchin ki chwedin ta didan xibi li zembi zam ta xe gyi. Xiamlu mutu yunen diga longchin li gung ki chinlam to guji xubi, chidi li zin xenda ka nam zeno na.